хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Стрий FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.31, Острію, доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і так тобі не причулося, 7.31, і я розпочала на півгодини пізніше, хотів сказати раніше. Ні, раніше я трошки поспала, але загалом ми з тобою вже вриваємося в цей день, цей час, з тобою я, Христина Сонце, і ми починаємо передачу «Ранок на Стрий FM». Доброго ранку.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 23 градуси тепла. Це найвища температура в день. Синоптики кажуть, що буде без дощу, з невеликою хмарністю, але, так знаєш, досить прохолодно. Якщо чесно, наразі є плюс 13 градусів. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, також мінлива хмарність, опадів не передбачається на сьогодні. 7.31, вже 32 у Стрию, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що сьогодні всі питання і конфлікти можна вирішити за допомогою одного руху. Що ти маєш зробити, що це за рух, всі деталі тобі розкажу далі на Стрий FM. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.40 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. Сьогодні усі питання, усі конфлікти можна вирішити за допомогою одного руху. Якого? 25 серпня у світі визначають такий дивний день, який має назву «День примирливого поцілунку». Заснувала його американка, як нагадування, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на образи та суперечки. За задумом авторки, насправді цей день має лише одну мету – зробити перший крок на зустріч тому, з ким ти, наприклад, там десь сперечаєшся і так далі. Ну і поставити крапку в непорозуміннях без оцих всяких довгих оцих пояснень і так далі. Але є питання, а який він насправді цей примирливий поцілунок? Звичайний цьому в щочку? Здається, надто офіційно. У губи? Ну, іноді зарано, якщо образа ще не повністю пройшла. А от поцілунок в плече чи, не знаю, там, чи в лоб? Ну, це саме те, мені здається. Це про турботу, зняття напруги і про щире «Я поруч, давай миритися, ну і більше не сваритися, мирись і більше не сварись».
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ тільки класна українська музика, і ми будемо з тобою слухати Поліна Дашкова.
2: «Біла хустинка, долоня, рідний голос».
1: «Меловін».
3: «Поїбаєш мене, так ловить тебе».
1: А просто зараз Оля Цибульська. Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрий ФМ.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 7.54 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин у нас новини. Оля Новак буде в студії, перші головні новини, актуальні вже будуть о 8 на Стрій ФМ далі.
1: Стрій ФМ, радіо

0: Рівно 8 у строю. Оля Новак вже в студії. Далі на Строй FM. Перші головні новини.
1: Вітаю. За мить про те, як відбувся у строю День Незалежності, кого вчора вдалося повернути з полону і які російські канали заблокував YouTube. Деталі за мить. У Строю відзначили День Незалежності України, розпочались заходи на Алеї Героїв, де освятили 18 нових пам'ятних банерів з портретами та іменами захисників, які віддали своє життя за незалежність України. А загалом на Алеї Героїв вже розміщено понад 300 банерів, що увіковічнюють пам'ять полеглих воїнів. Продовженням заходів стало освячення нового унікального стінопису «Варта світла», який нещодавно з'явився на фасаді. А будинку на вулиці Шевченка, 59, мурал розповідає про минуле і сьогодення Строя, про пам'ять, боротьбу та майбутнє. І на продовження, в День Незалежності відбулася урочиста сесія Стрийської міської ради. Міський голова Олег Канівець представив піврічний звіт про діяльність громади, а також відзначив військових, волонтерів, підприємців, лауреатів мистецьких премій та учнів з найвищими результатами національного мультипредметного тесту. Участь в урочистостях взяли представники духовенства, депутати обласної ради і делегація з німецького міста побратима Дюрина.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: І маємо в нашій громаді хороші новини. Серед 10 українців, яких вчора звільнили з російського полону, є строянин. Іван Дзюба, родом із тимчасово окупованої Херсонщини, після початку повномасштабного вторгнення одружився в Строю, а торік приєднався до лав Збройних сил України. Військовослужбовець 38-ї окремої бригади морської піхоти понад 2 місяці утримував позицію в Мирнограді. Там разом із побратимами потрапив в російський полон. 10 місяців Іван провів в неволі, понад рік його дружина та рідні не знали, що з ним. Сьогодні захисник нарешті вдома в Україні.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Ну і YouTube заблокував в Україні 3 канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. Йдеться про канали, пов'язані з російським виробництвом мультсеріалу. Це були перші головні новини з Строя на Стрий FM. В ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде 23 градуси тепла. Ого! Ну, загалом зараз досить прохолодно. І синоптики кажуть, що сьогодні без дощу, з невеликою хмарністю. Також і на Сколівщині в горах не обіцяють опадів. 19 градусів тепла – це буде найвища денна температура.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце!
0: 8.02 у Строю. Доброго ранку, ти на Строй FM, з тобою я, Христина Сонце. А завдяки якій звичці ти щоранку будеш відчувати себе оце як бджілка-трудівничка? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Строй FM.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16 устрі, доброго ранку, ти на Настрій ФМ, і завдяки якійсь вишці ти щоранку будеш відчувати себе як бджілка-трудівничка. Це що завжди от до роботи готова просто дуже сильно. Все дуже просто, тому що треба їсти мед. Дві ложки меду може стати приємною звичкою, ще й твій організм скаже тобі дякую. Тож щоранку і навіть ввечері також варто це робити. Тому що мед містить різні вітаміни, мінерали і так далі. Його радять розводити з водичкою та зранку надше випивати або додавати у свій сніданок. Та крім того, це корисно, дуже корисно і дуже добре, навіть краще додавати до кави замість цукру, чи навіть до чаю замість цукру додавати мед, і от тобі будеш мати і здоров'я, і вітаміни, і настрій, і сили. Ну все будеш мати. Тако самого ранку будеш мати зразу все.
0: Ранок на Настрій ФМ.
1: 8.17 у Стрію, а на Стрій ФМ. Далі у нас програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрій ФМ. Програма «Вітань» рівно вже за декілька хвилин. Тому чекаю твої вітання на номер 098-10-11-123.
2: Стрій ФМ. Радіо твого міста. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
7: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.20, 7.03, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і програма «Вітання» з 3FM щобудня о 8.30 та 13.30. Бери, пиши свої привіти і вітання на номер з 3 Viber, 6.3 і Telegram, і вони обов'язково зазвучать в ефірі з 3FM. Отож, написали нам... Зараз, секундочку, Юра. О, Юра написав: привіт усім, хто слухає дорогою на роботу з 3FM. Всім вітання, нехай цей день принесе щось приємне і несподівано хороше. Також написала нам Каріна: вітаю всіх, хто сьогодні прокинувся з планами, і тих, хто ще тільки їх придумує. Передаю привіт своїй подружці Андріані і також з 3FM. Дякую. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання щобудня о 8.30 та 13.30. Пиши на номер 098 10 11 123, надсилай їх, а я обов'язково їх озвучу в ефірі з 3FM. Тому чекаємо на твої привіти щобудня на 3FM.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Ранки у нас вже такі, знаєш, осінні, тому що вони досить холодні, але день обіцяють нам синоптики, що буде 23 градуси тепла, це найвища денна температура. Синоптики кажуть, що впродовж цілого дня будемо мати невелику хмарність, але загалом має бути гарна погода. У Сколі сьогодні також без дощу, 19 градусів тепла, найбільша денна температура.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.29 у 3, час зіграти в гру «Мелодія в душі або в душі». Я намугикую тобі пісню, а ти відгадуєш, хто її виконавець або як називається пісня. І знаєш, що виграєш? Від партнера гри від магазину МТА виграєш безпровідні навушники. Тому давай, слухай уважно завдання, намугикану мною пісню «В душі чи в душі». І пиши, хто її виконує або як називається.

0: Ось така от намогикана пісня на сьогодні, тому давай пиши назву пісні або як називається виконавець і ставай претендентом на те, щоб виграти безпровідні навушники від партнера гри від магазину МТА. Чекаю на твої варіанти вже за декілька хвилин о 8:40. Результати гри «Мелодія в душі чи в душі».
1: «Мелодія в душі» або «в душі».

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:41, острів, ти слухаєш Стрий FM, і у нас старт гри «Мелодія в душі чи в душі», тому що 5 хвилин тому ми з тобою слухали, як я намугикувала пісню «В душі чи в душі», і ти мав просто відгадати і написати, що це за пісня, хто її виконавець, а пісня намугикана звучить.

0: так, всі були правильно. Ні, ну не всі, дехто написав, що це червона рута. Але насправді так, це Іво Бобл, а липи цвітуть, супер клас, молодці, дуже багато варіантів відповідей ваших, дуже багато правильних. І вже рандом обрав з усіх правильних варіантів, хто ж стане претендентом і щасливчиком на те, щоб п'ятницю виграти безпровідні навушники від партнера гри від магазину МТА. І це у нас Ірина. Номер твій закінчиться на 998. Я тебе вітаю, ти стаєш претенденткою і переможцем сьогоднішнього дня на те, щоб виграти вже в кінці тижня серед усіх переможців тижня про безпровідні навушники від партнера гри від магазину МТА. А, до речі, інформація, яку мало хто знає, в серпні вигідно купувати ноутбук в МТА напередодні нового навчального року. Ноутбуки тут завжди у максимальному асортименті на всі смаки і на всі бюджети. А з 10 по 31 серпня до покупки деяких ноутбуків МТА дарує сертифікати від 500 до 5000 гривень на аксесуари. Акція діє як на сайті mta.ua, так і в фізичному магазині у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, 4, це ТРЦ Стрий Сіті, перший поверх.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на стрефам по рекламі звучатимуть столиця. Мада, вона боса і п'яна. Океан Ельзи і Шумей. Макс Барських. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрий ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
3: На ринку.
4: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: 8.54 у Стрію вже за декілька хвилин. На початку наступної години Оля Новак буде з нами тут в студії. Вона розповідатиме про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Всі новини про Стрий, про Україну, про Стрийський район. Все почую вже далі на Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю. За мить про нову допомогу для України від країн Європи. Президент запропонував план припинення війни і про нову державну нагороду в Україні. Деталі за мить у випуску. Україна отримала нові пакети військової та енергетичної підтримки. За підсумками засідання коаліції охочих, про це повідомив президент. За його словами, серед ключових напрямів допомоги – посилення протиповітряної оборони, фінансування виробництва безпілотників і захист енергетичної інфраструктури. Президент також подякував міжнародним партнерам, зокрема президенту Фінляндії, за підтримку систем протиповітряної оборони та додаткове фінансування виробництва дронів. Окремо учасники засідання обговорили проект європейської антибалістичної системи Фрея.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Високу відзнаку вручили військовому із Львівщини. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка прикордоннику Ростиславу Аварданяну. Військовослужбовець родом з Мостиської громади. Він служить у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Срібна трійка», що входить до бригади «Помста». Попри отримане поранення, Ростислав Аварданян продовжує виконувати бойові завдання на Харківщині. В День Незалежності України відбулася урочиста сесія Стрийської міської ради. Міський голова Олег Канівець представив піврічний звіт про діяльність громади, також відзначив військових, волонтерів, підприємців, лауреатів мистецьких премій та учнів з найвищими результатами національного мультипредметного тесту. Участь в урочистостях взяли представники духовенства, депутати обласної ради та делегація з німецького міста побратима Дюрина.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Припинення вогню, взаємне відведення українських російських військ від нинішньої лінії фронту та створення буферної зони. Такий план припинення війни запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє видання The Times. Інших офіційних подробиць щодо цієї ініціативи наразі не оприлюднено. А ну і в Україні нова державна нагорода «Вдячність українського народу». Нею Україна висловлюватиме подяку народам інших держав за підтримку в боротьбі проти російської агресії, захист незалежності та допомогу українцям під час війни. Першим лауреатом нової відзнаки став народ Сполученого Королівства Британії та Північної Ірландії. Нагороду президент вручив прем'єр-міністру Великої Британії під час урочистостей до Дня Незалежності. Також Володимир Зеленський нагородив орденами свободи лідерів Естонії, Литви і Фінляндії. Це були новини на 3FM. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики обіцяють, що буде така, знаєш, трошки хмарна погода. Загалом найбільша температура в день, я тобі скажу, це вже ближче навіть до вечора, це буде 23 градуси тепла. Синоптики прогнозують, що сьогодні без дощу, тому якщо раптом десь тим забув парасоль, то нічого страшного. Хоча вже, знаєш, що на початок в осені треба вже собою її десь там носити або мати дві. Одну вдома, одну на роботі чи на місці, де ти там часто проводиш час. Бо це, ну, просто завжди. Ти не знаєш, які моменти може застати дощ. Сьогодні, в принципі, кажуть, без дощу. У Сколі сьогодні також без опадів, 19 градусів тепла – це найвища денна температура.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
1: 9.07, у Стрію, доброго ранку, ти на Стрій-ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І виявляється, щоб ти собі знав, твій продуктивний день чи настрій залежить тільки від ковдри. Від одної ковдри чи від двох ковдр? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:20 устрити, слухай StrayFM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Як твій продуктивний, класний день і настрій залежить від того, скільки ковдр? Одна чи дві? Одна чи дві ковдри в тебе насправді є зранку. Найпопулярніший нічний спорт у світі – це перетягування ковдри. Але вчені і хитрі північні народи вигадали геніальне рішення. Називається скандинавський метод сну. Тобто, суть цього лайфхаку, щоб добре виспатись, бути продуктивним і так далі, ти не купуєш новий величезний матрас, не міняєш подушки, ти просто купуєш другу окрему ковдру на це ж ліжко. Тобто, кожен спить у своєму особистому теплому коконі, мікрокліматі. Ніхто нікого не розкриває. Ну і баталії за ковдру, оцей популярний нічний спорт в світі, закінчується тако раз і все. І закінчився. Тому, хоча в Європі називається скандинавським, давай чесно, у нас частіше називається просто ти сьогодні там, я сьогодні тебе образилась, тому все, твоя ковдра – це твоя ковдра, моя ковдра – це моя ковдра.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш вже за декілька хвилин. Далі на 101.0.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31. Острий, ти слухаєш словник по-стрийськи на Стрий FM. І зараз ми з тобою будемо розбиратися в одному дуже цікавому і дуже такому, ну, смачному, солодкому слову. Тому що для мене слово «забаганка» – це, ну, от якась така галицька соковитість, мені здається. Тому що колоритне слово – це не просто звичайний примхливий каприз. Забаганка – це от раптове, але дуже пристрасне бажання серця, проти якого мозок абсолютно безсилий. Це коли о 10-й вечір раптом хочеться, ну, от сильно хочеться тобі цієї шоколадки. Або коли серед робочого дня виникає непереборне бажання, от, все кинути і піти на каву. Ну, тут от таке, от забаганка така в тебе появилася. І все, кажу, що, в принципі, обов'язково потрібно не відкладати свої маленькі радості, а особливо ці радощі-забаганки, на потім. Бо тому що, якщо ти хочеш зараз, то треба робити зараз. І це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура в день буде плюс 22 градуси тепла без дощу. У Сколі сьогодні плюс 19 і також без опадів. Чоловіки, робіть гучніше. Якщо не знаєте, де сховати свою заначку, щоб про це ніхто не знав, то треба запитати у дитини. Є одне таке місце, про яке знають тільки діти. Деталі тобі розкажу на Стрий FM.
2: Стрий FM.
3: Я б

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 9:41. Острів, ти слухаєш Настрій FM. Чоловіки! Та що чоловіки? Та не тільки чоловіки, та ще й жінки, робіть гучніше. Тому що якщо не знаєте, де сховати свою заначку, щоб про це ніхто не знав і не дізнався, треба запитатися у дітей. Вони точно знають. Трапила ситуація на Хмельниччині, де бабуся і дідусь вирішили пограти хованки з внучкою. Гралися. Півтори години щось вони там шукали. Не могли знайти дівчинку. І знаєте, що взяли? Обігали все господарство, прилеглу територію, ніде немає дівчинки, викликали міліцію. Поліцію викликали, щоб вона приїхала і знайшла дівчинку, бо пропала дівчинка, не може знайти. Хованки грають, не може знайти. Міліція приїхала. Коли вони побачили, насправді, яка ситуація, почали також шукати, долучилися до цієї гри. Ну і знайшли. Знайшли дівчинку, малечу, яка ховалася в літній альтанці під столом. Як її там ніхто не міг знайти, не ясно, не зрозуміло. Чи вона десь накрилася якимось покривалом, таким, знаєте, як в Гаррі Поттері, невидимим, чи що. Ну, загалом, в літній альтанці під столом. Вона собі ховалася, а дідусь з бабусею не могли знайти, викликали поліцію, щоб та її знайшла. Ну, знаєте, ця дівчинка, мені це точно буде якоюсь розвідницею, або ідеальною просто жінкою, яка сімейний бюджет, ну, зможе зберегти, я вам скажу, зможе.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Далі на Настрій FM по рекламі звучатимуть Нікіта Кисельов. Ірина Федишин. Крістонько. Ти слухаєш Настрій FM, це радіо твого міста.
3: Настрій FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
6: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

9.52 Острий, ти слухаєш Стрий ФМ і Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата, деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз 063-285-54-77. Стрий ФМ.

0: 10.01. Оля Нових, студії. Новини на Стрифам. Далі.
1: Вітаю за мить про те, коли в нашому місті відбудеться благодійний забіг, де у Стрию вимкнули воду і Росія вдарила по міжнародному пункті пропуску. Деталі за мить у випуску. Це український забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбудеться в Стрию цю суботу. Проводять його щороку до Дня пам'яті захисників України. Реєстрація учасників розпочнеться об 11 годині, старт забігу о 12. Організатори підготували 4 дистанції – дитячу, для людей з інвалідністю, а також забіги на 3-5 кілометрів. Участь у заході за донат. Всі зібрані кошти спрямують на придбання квадроцикла для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Стрию сьогодні через планові роботи на центральній мережі водопостачання локалізовано припиняють подачу води. Без водопостачання частково залишаться вулиці Івасюка і Січових Стрільців. Відключення триватиме уже з цього часу і до 4-ї години дня.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Російські дрони атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка на Одещині. На кордоні з Молдовою, за інформацією Держприкордонслужби, пошкоджену інфраструктуру пункту. Пожежу ліквідували рятувальники, роботу пункту пропуску тимчасово призупинили.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 22 пожежі трапились за добу на Львівщині, більшість з них через підпали сухої рослинності. Рятувальники вже вкотре закликають мешканців не спалювати сухостій, неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. В разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Рекорд України з гирьового спорту встановили у Львові в День Незалежності старша лейтенантка Анжеліка Намєснік. Упродовж однієї години виконала більше як 1500 рівків гирі вагою 12 кілограм, довільно змінюючи руки. Досягнення зафіксували у двох категоріях – спорт і вперше. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Ранки у нас вже такі, знаєш, бадьорі, холоднуваті. І загалом синоптики прогнозують, що має бути тепло, 23 градуси – це найбільша температура, але це буде ближче вже до вечора, тому що наразі є плюс 16 градусів. І також синоптики кажуть, що сьогодні ніяких дощів не буде. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 19, також мінлива хмарність, без дощу прийде увесь день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже у нас скоро сезон, який? Правильно, сезон яблук. І яка норма яблук на день? Скільки їх можна з'їсти в день? Деталі тобі розкажу і скільки треба. За декілька хвилин на Стрий-ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10:15 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І у нас скоро осінній сезон яблук. Так, появляться багато яблук, сезон, коли треба їх їсти. Але скільки, насправді, яка норма яблук на день? Скільки їх можна з'їсти? Кінець літа – період, коли хочеш отримати велику кількість вітамінів з яблук. Тому, якщо говорити про здорову людину з нормальною можливістю перетравлення яблук, то для неї корисні там і червоні, і зелені, і жовті. А щодо того, скільки десь приблизно треба їсти цього смаколика в кінці літа, на початку осені, це десь приблизно 300 грамів. Ось так. І щоб не перевантажити травлення, краще їсти в першій половині дня. Ну, якщо чесно, я до яблук, ну, відношуся просто, ну, як тобі сказати, просто, ну, недобре і непогано. Ну, нема в мене в раціоні, якщо чесно, подумати про яблука чи з'їсти яблуко. Ну, от не знаю, чомусь для мене яблука завжди були на якомусь мінусі, я з ними ніяк не могла співдружитися. Максимум, хіба коли мама почистить яблуко, почистить від шкірочки і дасть тобі цей кусочок. От тоді яблуко найсмачніше, а коли сам, то ні-ні-ні.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 10:17 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Вже за декілька хвилин тобі лайфхак скажу на вівторок і особливо на от 10:30. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
1: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:27 Острий, ти слухаєш рубрику «Стрий лайфхак». Ділюся з тобою лайфхаком саме на вівторок і на 10 майже плюс-мінус 30, 10:30 ранку. Отож, всі кажуть, всі, буквально всі, що вівторок – це один з найпродуктивніших днів в тижні. І особливо в першій половині дня, десь 10:30 плюс-мінус зараз особливо, увага різко розсіюється через перевантаження робочої пам'яті. Ти і так вже війшов цей вівторок, тобі і так вже, оце, ти знаєш, що він найпродуктивніший, ти вже собі запланував все наперед, але виявляється, що пам'ять може швиденько розсіюватися, особливо в першій половині дня, коли ти ще поки що не знаєш, до чого брати, тому що потрібно робити, просто взяти, з'їсти шматок гіркого шоколаду або жменю горіхів. Все. Також потрібно зробити вправу на вдих і видих по декілька разів, там 7 секунд притримай, 8 секунд відтримай, ну це знаєш, це все, що радять. І ще обов'язково сьогодні піди і глянь на природу, тому що кажуть, якщо дивитися на природу, трошки розвантажуєшся, ну і поринаєш назад у вихідні.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрий, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде найвища температура – це 22 градуси тепла. Показує, що воно буде ближче до вечора, зараз є плюс 17. І ще синоптики кажуть, що у Сколі також буде плюс 19. Без дощу, без опадів, всюди буде однаково. 10:28 у Стрий, а тепер поїздити на поїзді ти можеш в кінотеатрі. Яким чином? Деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:36 зустріти, слухаєш Стрейфам. Остання зупинка у тебе може бути в саме кінотеатрі, і саме якщо ти хочеш сісти на потяг і поїхати десь поїхати, то ти можеш це зробити в кінотеатрі. Чому? Тому що вже нарешті вийшов довгоочікуваний фільм в кінотеатрах «Потяг. Червона рута». Знаєш, мені здається, що це саме той випадок, коли українська історія, музика і кіно зустрілись просто в одному місці, а сама «Червона рута», пісня, яку знає кожнісінький, вона викликає емоції, якраз спогади, такі, знаєш, якісь такі українські, такі з дитинства, мені навіть здається. Тож, якщо давно хотів чи хотіла піти в кіно, але не було фільму, який тобі подобається, то я раджу тобі піти саме на цей фільм, який точно тобі попаде в сердечко, і тобі він дуже сильно сподобається. «Потяг. Червона рута». Бери, дивись в кінотеатрах, мені здається, що це дуже класно, і сама дуже хочу потрапити на цей фільм. Надіюся, що це буде найближчим часом.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі реклама, а по рекламі на Стрий FM звучатимуть Мері. Суров.
2: Подаруй, доньку, подаруй.
1: Вулканов.
3: Одружуся, мама, невістку приведу тобі.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

стриніш, кого схочеш, того з'їш. Маєш правильні манери, тіло так, як ти.

0: 103FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить Дмитро. Ніхто з них

0: 11 у Стрию, Оля Новак, далі із новинами на Стрий ФМ.
1: Далі про те, як стриян навчали втілювати соціальні ініціативи, що у Львові затримали російського агента, і як Стрийщина відзначила День Незалежності. Деталі у випуску. У Стрию провели громадянську ініціативу «Держи державу». Її організував Центр життєстійкості громади спільно з фахівцями відділення денного догляду за дітьми з інвалідністю та інклюзивно-ресурсного центру. Ініціатива є частиною тренінгу «Сім принципів свідомого громадянства». Його розробила викладачка Українського католицького університету Ірен Даніш, а вона навчила соціальну менеджерку Центру життєстійкості Маріану Шайбак, яка тепер передає ці знання іншим працівникам.
2: Суть у цієї ініціативи було показати, що кожен громадянин і кожна громадянка мають вплив у своїй державі, якщо приймають участь, якщо ходять на вибори, якщо святкують День Незалежності.
1: Зазначила Маріана Шайбак. «Держи державу» допомагає через практичні завдання зрозуміти, як кожен може впливати на життя громади та підтримувати її стійкість.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Сьогодні в Стрию через планові роботи на центральній мережі водопостачання локалізовано припинили подачу води без водопостачання. Частково залишились вулиці Івасюка і Січових Стрільців. Відключення триватиме до 4-ї години дня. Служба безпеки затримала у Львові агента російських спецслужб. Він збирав дані про об'єкти критичної інфраструктури і місця базування українських військових. За даними слідства, завербований безробітний з Дніпропетровщини фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати і передавав інформацію російським кураторам. СБУ затримала агента під час чергової спроби фотографувати українські об'єкти. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
3: Новини світу на Стрий-ФМ.
1: Світовий океан у серпні встановив історичний температурний рекорд. 22 серпня середня температура поверхні води поза полярними регіонами перевищила 21 градус тепла. Дослідники пов'язують аномальне потепління з глобальними змінами клімату. Рекорд особливо показовий, адже зазвичай найвищу температуру поверхні океану фіксують у березні та квітні.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Стрийщині відзначили День державного прапора України і 35-ту річницю відновлення незалежності. В громадах району відбулись урочисті та пам'ятні заходи. Відкривали пам'ятні знаки і стінописи, освячували банери і меморіальні дошки на честь полеглих захисників. Проводили благодійні акції і спільні молитви за Україну і її воїнів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
3: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, я скажу, що так вранці було досить по-осінньому, досить так прохолодно. Я щось якось так вилетіла з тої хати і не зрозуміла, що я вдягнула щось таке дуже легке і літнє, але ти не забувай про те, що там ще таке дійсно так прохолодненько. Тому сьогодні найвища температура це буде 23 градуси тепла, але це буде вже ближче до вечора, тобто все прогріється аж на вечір. І зараз є плюс 19 градусів. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів. Це найбільша температура, також вона буде ближче до вечора. Наразі є плюс 17. Синоптики повсюди прогнозують нам, що не буде ніяких дощів, опадів, снігів. Ну, поки що точно не буде.
4: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.04 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, мій ефірний час завершується і я з тобою вже буду прощатися. Ми вівторок з тобою розкачали, далі на Стрий ФМ з тобою буде Ліля Квітка з 13.00, буде надалі продовжувати твій день, насичувати класними, позитивними, такими продуктивними емоціями. Тому що вівторок, кажуть, найпродуктивніший день, ну то все, треба цьому якось сприяти, а Стрий ФМ завжди з тобою в компанії. Тому слухай Стрий ФМ продовж цілого часу, цілого свого життя. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце, па-па.
4: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: 3FM. Своє радіо.
1: Якщо любиш, то кажи.

0: FM.
1: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, як Стриян навчали втілювати соціальні ініціативи, що у Львові

0: затримали російського агента і як Стрийщина відзначила День Незалежності. Деталі у випуску. У Стрию провели громадянську ініціативу «Держи державу». Її організував Центр життєстійкості громади спільно з фахівцями відділення денного догляду за дітьми з інвалідністю та інклюзивно-ресурсного центру. Ініціатива є частиною тренінгу «Сім принципів свідомого громадянства». Його розробила викладачка Українського католицького університету Ірен Даніш, а вона навчила соціальну менеджерку Центру життєстійкості Маріану Шайбак, яка тепер передає ці знання іншим працівникам.
1: Суть цієї ініціативи було те, показати, що кожен громадянин і кожна громадянка мають вплив у своїй державі, якщо приймають участь, якщо ходять на вибори, якщо святкують День Незалежності.
0: Зазначила Маріана Шайбак. «Держи державу» допомагає через практичні завдання зрозуміти, як кожен може впливати на життя громади та підтримувати її стійкість.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Сьогодні в Стрию через планові роботи на центральній мережі водопостачання локалізовано припинили подачу води без водопостачання. Частково залишились вулиці Івасюка і Січових Стрільців. Відключення триватиме до 4-ї години дня. Служба безпеки затримала у Львові агента російських спецслужб. Він збирав дані про об'єкти критичної інфраструктури і місця базування українських військових. За даними слідства, завербований безробітний з Дніпропетровщини фотографував потенційні цілі, визначав їхні координати і передавав інформацію російським кураторам. СБУ затримала агента під час чергової спроби фотографувати українські об'єкти. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Новини світу на Стрий-ФМ.
0: Світовий океан у серпні встановив історичний температурний рекорд. 22 серпня середня температура поверхні води поза полярними регіонами перевищила 21 градус тепла. Дослідники пов'язують аномальне потепління з глобальними змінами клімату. Рекорд особливо показовий, адже зазвичай найвищу температуру поверхні океану фіксують у березні та квітні.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині відзначили День державного прапора України і 35-ту річницю відновлення незалежності. В громадах району відбулись урочисті та пам'ятні заходи. Відкривали пам'ятні знаки і стінописи, освячували банери і меморіальні дошки на честь полеглих захисників. Проводили благодійні акції і спільні молитви за Україну і її воїнів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
3: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
4: Морозовий пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті «Телелан».
7: «Телелан» – провайдер майбутнього.
9: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Тема. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
2: На ринку.
3: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
7: Світські пліточки на Стрій.ФМ.
8: Світські пліточки. Вітання тобі, це світські пліточки, а з тобою Златка, і я вже знаю, що там відбувається у наших зірок. Легендарна фабрика зірок повертається на українські екрани. Після багаторічної перерви шоу отримує новий формат і нове покоління учасників. За проєктом стоїть Алан Бадоєв, який став його ментором. А судитимуть молодих артистів Ірина Горова, Алан Бадоєв та Іван Клименко. Ведучими будуть Володимир Дантес і Даша Кубік. Схоже, нова фабрика збирається не просто повернути ностальгію, а реально створити нових зірок української сцени.
9: Світські пліточки!
8: Тарас Цимбалюк нарешті поставив крапку у всіх чутках. Актор підтвердив стосунки з Оленою Світлицькою. Після місяців спільних фото, відео та натяків Тарас уже відкрито показав їх разом і написав їй: «Люблю тебе». Ну все, дівчата, наш холостяк офіційно більше не холостяк.
9: Світські пліточки!
8: 39-річна Ірина Федишин готується втретє стати мамою.
10: Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все.
8: Співачка нарешті розсекретила свою вагітність і показала округлий животик. Ірина з чоловіком Віталієм виховують вже двох синів, а тепер їхня сім'я стане ще більшою. Каже, їй досі не віриться, що проживає ці особливі моменти вже втретє. Це була рубрика «Світські пліточки» на Стрий.ФМ. Почуємось!

0: Вітаю всіх, хто зараз слухає Стрій ФМ. Студія Ольга Щепаняк. У нас новини. В цьому випуску дізнаєтеся, яку допомогу отримала Україна від міжнародних партнерів, які дослідження стартували у Львові, який цікавий ярмарок провели у Славську. Отже, Україна отримала нові пакети військової та енергетичної підтримки за підсумками засідання коаліції охочих. Серед ключових напрямів допомоги – посилення протиповітряної оборони, фінансування виробництва безпілотників та захист енергетичної інфраструктури. Наш президент подякував міжнародним партнерам, зокрема президенту Франції, Фінляндії за підтримку систем ППО та додаткове фінансування виробництва дронів. Окремо учасники засідання обговорили проект європейської антибалістичної системи «Фрея». Тим часом у Львові розпочалися спільні українсько-польські дослідження на старому Голосківському кладовищі. Їхня мета – перепоховання останків вояків війська польського, які загинули у боях із підрозділами Вермахту, повідомили на фейсбук-сторінці Українського інституту національної пам'яті.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Завершився третій військово-патріотичний вишкіл імені Тараса Бобанича, друга Хамора. Впродовж 8 днів учасники проходили інтенсивну навчальну програму, спрямовану на формування практичних навичок, витривалості, дисципліни, командної взаємодії та відповідальності. Вишкіл став не лише навчальним майданчиком, а й простором патріотичного та світоглядного виховання молоді. Його ключова ідея у продовженні цінностей, які уособлював наш захисник стріянин Тарас Бобанич. Тим часом у Славську відбулася ярмарка здоров'я. Її провели під час святкової програми до Дня Незалежності. Там було представлено 13 локацій, кожна була унікальною тим, що відвідувачі могли подбати про своє здоров'я. Це центр імунопрофілактики, контролю хвороб, вакцинація, стоматологія, офтальмологія, ортопедія, школа цукрового діабету та багато інших локацій. Також поруч проходив благодійний ярмарок. Кожна придбана річ, кожен смаколик, кожна гривня ставали частиною спільної справи, адже у місті планують встановити дзвін пам'яті. Він має стати символом того, що Славська громада пам'ятає кожного, хто віддав життя за Україну. І наостанок випускниця Стрийського ліцею гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Юлія Сивак серед нагороджених від Львівської ОВА. Напередодні в облраді відбулося нагородження випускників і випускниць Львівщини, які продемонстрували найвищі результати цьогорічного НМТ. І стріянка на тестуванні отримала 600 балів. Найвищі результати із трьох предметів, а саме української мови, математики та історії України. За це вагоме досягнення Юлію нагородили подякою та грошовою винагородою в розмірі 23 тисяч гривень. Це були всі новини 13-ї. Ми за годину знову почуємось в ефірі Стрій ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрії 13.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, як і обіцяла вчора, ніч пролетіла, день пролетів, і ми знову разом тут на 101.0, це Стрій ФМ, Лілія Квітка з тобою, і ми розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ».
1: Погода.
3: Погода у нас захмарилася, якось так несподівано, адже бігла, не йшла, а бігла насправді на ефір, то ще було досить так сонячно і ясно. Уже зараз зібралися хмари, але синоптики кажуть, що дощу сьогодні не планується, а на 15-ту годину вигляне сонце.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ну а що, сьогодні лікується поцілунками. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Не просто будні.
4: Не просто будні.
2: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а що сьогодні лікується не ліками, не вітамінками, а поцілунками. Поцілунками, тільки так. Відповідь є, поцілунками лікується все. Все, ну або майже все, тому що 25 серпня – день примирливого поцілунку. Це коли цілуєшся, а тоді миришся. Спершу цілуєшся, а тоді миришся. Наприклад, якщо є якісь такі проблеми, які вирішуються розмовами, так? Є якісь такі, які потребують часу, а є ті, де просто треба почати з поцілунку. І от саме сьогодні такий день, тому що 25 серпня – день примирливого поцілунку. Тому, якщо ти раптом з кимось посварився або посварилася, якщо ти раптом щось не те сказав або не так подивився, сьогодні хороший день для того, щоб зробити перший крок. Ну або, як вимагає того день, зробити перший цьом. FM. 13:15 у Стрию, ми рухаємося далі. Якщо цьом – це варіант не зовсім твій, можливо, не пасує до конкретного випадку, я собі думаю так, що є варіанти насправді інші. Можливо, це кава, можливо, це щось солоденьке. А взагалі дуже цікаво, після чого слухачі Стрий ФМ стають добрішими. Після кави, можливо, після якогось презенту, а може тебе можна підкупити якимось смаколиками. Якщо так, то що воно таке? Свій варіант пиши на Стрий Вайбер Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Це і буде тема нашого сьогоднішнього ефіру. Перевірити, що робить стриян добрішими.
0: Стрий ФМ.
1: 13:16 у Стрию. Якщо вже заговорили про каву, допомагає вона чи ні? Після обіду збадьоритися, чи, можливо, навіть трошечки заважає. За дві пісні усі деталі, а поки що в нашому ефірі Ваха, який, до речі, в неділю ще був у Стрії своїм мега-класним концертом. Слухаємо.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:21, слухаєш радіо Стрий ФМ і знаєш, є люди, для яких обід обов'язково закінчується десертом. Чимось солоденьким. Це я. Для когось, можливо, для тебе, обов'язковим є горнятко кави, такої доброї, смачної кави. І знаєш, що в цьому нічого поганого немає. Тому що кофеїн після обіду, він справді може підбадьорити. Він справді може покращити твою концентрацію, а ще допомогти повернутися до роботи. А ось коли кава вже пізня, ну, це вже трохи інша історія. Не така безневинна, тому що вона може, по-перше, скоротити тривалість твого сну, або, по-друге, зробити його менш глибоким. І, як наслідок, завтра хтось уже прокинеться не настільки бадьорим, не настільки свіжим, як би того вимагав новий день. Тому робимо що? Робимо собі каву, це по-перше, а по-друге, заряджаємо свою батареєчку в день, а вночі не забуваємо, що треба лягти на подушку, накритися ковдрою і нормально так її перезарядити.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: А вже далі нас чекає програма привітів. Традиційно о 13:30 ти маєш прекрасну можливість передати свої вітання для кого завгодно. Для друзів, для рідних, для знайомих, незнайомих. Можеш передати вітання водієві маршрутки, який сьогодні зачекав, пригальмував на хвилиночку-дві, аби ти така заспана трошечки душа вранці встигла добігти і не запізнитися на роботу. Тому залишай свої вітання обов'язково, я усіх їх буду зачитувати вже о 13:30. Номер, на який ти насилаєш свої вітання, це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Або є варіант третій. Відкриваємо сторінку Стрий ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі і залишаємо свої вітання у приватних повідомленнях. Все неодмінно читає вже о 13:30 в ефірі на Стрий ФМ.
4: Реклама.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
8: Один з найгарячіших концертів цього літа. Альона Омаргалієва.

0: Тільки White Dress Code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 13:31, ти слухаєш радіо Острія ФМ, програма «Вітань». Сонячний привіт тут і зараз, аби зробити наш вівторок багатшим на сонце, аби зробити наш настрій більш піднесеним. Отож, відразу до вітань. Написала наша слухачка Світлана, що хоче передати сонячний привіт для Наталії Пономаренко із нагоди 65-річчя. Нехай летить він у Швейцарію. Бажає найближчим часом насолодитися рідною столицею, Україною. Бажає здоров'я, натхнення і здійснення усіх мрій та задумів. Крім того, є ще одна іменинниця у Світлани. Передає Світлана сонячний привіт у день народження також для Ірини Дубик. Нехай сини стануть опорою і все задумане вдасться, миру, щастя і добра. Ну і крім того, наша слухачка Наталка, так вона записана в телеграмі, хоче передати для своєї найкращої подружки Олі величезний цьом. А це дуже так навіть знаково, тому що сьогодні у нас день примирливого поцілунку. Ну і чому поцілунки сьогодні мають залишатися десь там осторонь, без належної уваги? Сьогодні потрібно цілуватися і якомога більше, бо день такий, вимагається, як не крути. А я нагадую, що ти маєш прекрасну нагоду передати свої вітання для кого завгодно, але щоб це сталося, спершу не полінуйся, напиши своє вітання на стрій Viber або Telegram. Його номер не змінні, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Стрій ФМ. Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата також. Детальніше за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, а ти записуй. 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура, але якщо вірити прогнозам синоптиків, вже на 15-ту годину має виглянути сонце. І буде воно якось приємніше рухатися цим днем. За вікном 22 градуси, хоча, так, по моїх особистих відчуттях, за моїми особистими спостереженнями, воно відчувається якось тепліше. А можливо, це штани, які я так швидесенько одягала, вони мене гріють і тому мені тепліше. Але словом, очікуємо на незначне потепління уже ближче до вихідних. Завтра буде прохолодніше. Завтра Острію плюс 18, ранок взагалі 13 градусів тепла. Тому сьогодні 22-24 градуси. Це ще дуже навіть теплесенько. Гріємось. А як за 10 хвилин обіду можна врятувати свою другу половину дня? Що такого потрібно зробити за оті 10 хвилин? Розкажу за 5 хвилин далі.
2: День на 3 FM. День на 3 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 13:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і після обіду є насправді два варіанти, два і все. Перший варіант – посидіти, полежати, заглядаючи в телефон, або варіант номер два – можна встати і пройтися. Ну, принаймні, на 10 хвилин. Більше не треба, 10 хвилин буде абсолютно достатньо. І другий варіант – він, до речі, може врятувати другу половину твого дня, тому що рух допомагає розігнати нашу сонливість. А після обіду хочеш не хочеш, а вона нападає. Рух допомагає освіжити голову, ще переключитися з того обіднього, такого сонного, нічого не хочу в режим. Слухайте, а може би я щось зробив? Слухайте, роботу мені давайте. Ну, але спершу можна каву, трошечки попліткувати, пройтися, а тоді за роботу.
0: Стрій FM.
1: Аби краще працювалися, аби більше натхнення, сили, наснаги. Далі буде звучати для нас найкраща українська музика по рекламі. Це «Древо».
2: Танцювала моя дама.
1: «Домій».
3: Я стою на твої.
1: А також Тоня Матвієнко.
4: Твої очі, ліхтарики, погляд п'ять зірочок.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
7: Морозиво у вафельному стаканчику «Руть» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: Хей FM.
1: Острій 13:54, ти слухаєш радіо Острій FM. Як мені здається, у кожної з нас є така своя особлива кнопочка, після натискання якої настрій, він різко покращується. Для когось це кава або запрошення на каву, для когось це шоколадка або ще щось солоденьке чи смачненьке. Ну а комусь достатньо просто почути: а ну не дуй губи, давай миритися. Що робить добрішим тебе? Ти можеш розказати просто зараз у Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер це 098-10-11-123. Також аналогічне запитання стоїть перед тобою, але в соцмережах Радіо Стрій FM, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Заходь туди, відкривай сторіс і пиши у віконечко, що робить тебе добрішою людиною. Ну а вже в 14:40 будемо перевіряти, що саме робить усіх стріян більш добрішими і допомагає нам завжди бути в доброму дусі. І настрої теж.
0: 3 FM.

0: Погода.
1: Острія 14.04, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Погода у нас, Острію, залишається незмінною. Це 22-23 градуси тепла вже зараз маємо. Синоптики кажуть, що на 15 годину хмари, вони вже розбіжаться кудись подалі, Острію вигляне сонце, ну і стане навіть тепліше, аж на цілий 1 градус. Завтра нас чекає середа, і вона буде хмарною і прохолодною, плюс 18 градусів максимум, але дощу не планується.
2: Не просто будні.
3: Не просто будні.
2: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 14.05. Острію, вітання тобі на початку цієї музичної години. А відтепер в «Укрзалізниці» можна буде завчасно дізнатися, хто буде їхати із тобою поруч в потягу. А як воно так, за 5 хвилин розповім.
2: День настрій ФМ. День настрій ФМ.

0: Free FM.
1: Небо було свідком подів не зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: У Стрію 14.14, ти слухаєш радіо Стрій FM, і відтепер у поїздах Укрзалізниці можна обрати не лише верхнє чи нижнє місце, і навіть місце біля лапки. Біля лапки, так. Тому що в застосунку з'явилася така спеціальна і дуже цікава позначка – лапка. Лапка, яка означає, що на цьому місці буде їхати пасажир із домашнім улюбленцем. Хто саме невідомо, але домашні улюбленці, цілком можливо, що це буде або котик, або собачка. Тож, до купівлі квитка можна буде обрати не лише місце подалі від тварини, або навпаки поближче, якщо ти з тих людей, які готові всю дорогу, наприклад, милуватися і ніжитися з чужим собакою. Нову функцію додали на прохання самих пасажирів. Щоправда, вона поки що працює не на всіх рейсах, але сама ідея, як на мене, дуже хороша, тому що сюрпризів, друзі, менше, це факт, а ось для пасажирів більше спокою, більше якоїсь визначеності, впевненості, хто саме буде твоїм сусідом.
3: Стрий FM.
2: А ось чому у нашому місті стане на одну вулицю менше, про це розповім за дві пісні далі.
3: Стрий

0: поруч я.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: У Стрії 14:20, ти слухаєш радіо Стрій FM, і у мене для тебе мега важлива інформація, тому що вже завтра в нашому місті стане на одну вулицю менше. Але ненадовго, хвилюватися не треба. Завтра, в середу, 26 серпня, з 8 години ранку на ділянці вулиці Дрогобицької навпроти міської лікарні тимчасово перекриють рух. Причина проста – прокладання теплотраси. Тож водіям, які планували або ж звикли їздити саме цією ділянкою, саме цією вулицею, доведеться трошечки змінити свій маршрут. Об'їзд організовують через вулиці Вокзальну, а ще Руську. Але разом із тим, Дрогобицька вулиця, вона ж нікуди не дівається, просто бере таку невелику технічну паузу. Ми ж рухаємося далі. У Стрії 14:21. Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. А уже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрій лайфхак».
3: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий.ФМ». «Стрий.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
5: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До школи, до університету, почни з головного – здорового сну. Медичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.

0: Стрім FM. Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
5: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
4: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строй».

0: реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Вітаю далі про те, яку вулицю перекриють у Стрию. Також говоритиму про рівень води в річках на Львівщині і скільки цьогоріч коштує зібрати першокласника до школи. Деталі за мить новина. Розпочну з важливого повідомлення для водіїв. Частину вулиці Другобицької перекриють завтра у Стрию. З 8 ранку біля ділянки напроти Стрийської міської лікарні прокладатимуть теплотрасу. На час виконання робіт об'їзд організують вулицями Вокзальною, Руською. Тож водію просять завчасно планувати маршрут.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Рівень води знижується в басейнах Дністра, Сяну і Західного Бугу. Фахівці наголошують, до 31 серпня на цих річках збережеться подальше зниження рівнів води до найнижчих багаторічних значень місцями, навіть нижче за них. Це може призвести до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та раціонально використовуйте водні ресурси. А тим часом експерти кажуть, ситуація залишається стабільною завдяки підземним водам. Фахівці додають, для покращення ситуації потрібні тривалі дощі, адже короткочасні зливи суттєво не поповнять запаси води. Близько 10 тисяч гривень коштує цього року зібрати першокласника до школи. В середньому одяг та взуття для першокласників вийде на понад 5 тисяч гривень, а шкільне приладдя ще більше як 4,5 тисячі. Нагадаю, що батьки першокласників можуть отримати одноразову допомогу у 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Їх дозволено витратити на одяг, шкільну канцелярію, спортивні товари та інші необхідні речі. Допомогу можна оформити онлайн через застосунок «Дія» або в пенсійному фонді. Військово-патріотичний вишкіл імені Тараса Бобанича Хамера завершився на Львівщині. Упродовж 8 днів учасники навчались тактичної підготовки, відпрацьовували практичні навички, зміцнювали витривалість, дисципліну і вчились працювати в команді. Організатори зазначають, що вишкіл допоміг молоді краще усвідомити відповідальність за державу, цінність свободи і важливість служіння Україні. Це були новини. Студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину на Стрий-ФМ. Почуємося.
1: Погода.

А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся.
1: Тобою захворіла, а душу загубила.
0: Квитки на Contramark.ua. Живий звук.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Питаю далі у випуску, які річки міліють на Львівщині, де в Стрию завтра частково перекриють вулицю, про важливе нагадування для батьків перед початком навчального року. Деталі дізнаєтеся у випуску. Рівень води знижується в річках Львівщини. Фахівці наголошують, до 31 серпня на басейнах Дністра, Сяну та Західного Бугу збережеться подальше зниження рівнів води до найнижчих багаторічних значень, місцями нижче за них. Це може призвести до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіоном. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Фахівці додають, для покращення ситуації потрібні тривалі дощі, адже короткочасні зливи суттєво не поповнять запаси води. Тож слідкуйте за офіційними повідомленнями і раціонально використовуйте водні ресурси.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Частину вулиці Другобицької перекриють у Стрию. Завтра з 8 години ранку біля ділянки напроти Стрийської міської лікарні перекладатимуть теплотрасу. На час виконання робіт об'їзд буде організовано вулицями Вокзальною та Руською. Водіїв просять завчасно планувати маршрут. А медики нагадують батькам про вакцинацію дітей перед школою. До першого класу дитина має бути ще

0: щеплена проти поліоміеліту, кашлюка, дифтерії, правця, кору, епідпаротиту, краснухи та гемофільної інфекції. Також до 6 років бажано завершити вакцинацію проти гепатиту Б і мати щеплення від туберкульозу. У 6 років дітям проводять планову ревакцинацію проти дифтерії, правця і поліоміеліту. Медики наголошують, профілактичні щеплення проти низки небезпечних інфекцій є обов'язковими в Україні. Меморіальну дошку захиснику України Костянтину Василькевичу відкриють у Стрию 28 серпня о 10-й годині у каплиці Стрітення Господнього на перекресті вулиць Степана Бандери і 1 листопада. Розпочнеться молебень до Дня пам'яті загиблих захисників України. Опісля на будівлі Стрийської районної ради освятять та відкриють меморіальну дошку Костянтину Василькевичу, захиснику України та депутату Стрийської районної ради. Новий молодіжний простір запрацював на Стрийщині в селі Руда Гніздичівської громади. Тут молодь зможе зустрічатись, спілкуватися, займатися творчістю, грати в ігри та втілювати власні ідеї. Під час відкриття для учасників організували майстер-класи, командні активності та ігри. Простір створили у межах проєкту «Молодія». Це вся інформація на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині наступний випуск, тож залишайтесь в нашій компанії.
1: Погода.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
5: Ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
4: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Світські пліточки на Стрій.фм.
7: Світські пліточки. Вітання тобі, це «Світські пліточки», а з тобою Златка, і я вже знаю, що там відбувається у наших зірок. Легендарна фабрика зірок повертається на українські екрани. Після багаторічної перерви шоу отримує новий формат і нове покоління учасників. За проєктом стоїть Алан Бадоєв, який став його ментором. А судитимуть молодих артистів Ірина Горова, Алан Бадоєв та Іван Клименко. Ведучими будуть Володимир Дантес і Даша Кубік. Схоже, нова фабрика збирається не просто повернути ностальгію, а реально створити нових зірок української сцени.
8: Світські пліточки!
7: Тарас Цимбалюк нарешті поставив крапку у всіх чутках. Актор підтвердив стосунки з Оленою Світлицькою. Після місяців спільних фото, відео та натяків Тарас уже відкрито показав їх разом і написав їй: «Люблю тебе». Ну все, дівчата, наш холостяк офіційно більше не холостяк.
8: Світські пліточки!
7: 39-річна Ірина Федишин готується втретє стати мамою.
9: Мама, малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші за все.
7: Співачка нарешті розсекретила свою вагітність і показала округлий животик. Ірина з чоловіком Віталієм виховують вже 2 синів, а тепер їхня сім'я стане ще більшою. Каже, їй досі не віриться, що проживає ці особливі моменти вже втретє. Це була рубрика «Світські пліточки» на Стрій.фм. Почуємось!
10: Світські пліточки на Стрій.фм.
8: Світські пліточки.

0: Вітаю, ви на Стрий ФМ в ефірі з головними новинами Стрия Оля Новак. І далі про те, які технології отримала Україна, щоб покращити оборону, де в Стрию завтра перекриють рух транспорту, і про благодійний фестиваль, який проведуть на Стрийщині. Деталі розповім у випуску. Україна отримала від Франції та Великої Британії ліцензії на виробництво крилатих ракет «Скальп». Про це заявив президент Володимир Зеленський. А за його словами, відповідні домовленості вже підтвердили лідери обох країн. Тепер технічні команди мають узгодити деталі виробництва. «Скальп» – це крилаті ракети повітряного базування, призначені для ураження захищених цілей. Дальність польоту базової версії становить до понад 500 кілометрів.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Далі важлива інформація.

0: Інформація для водіїв. Частину вулиці Другобицької перекриють у Стрию. Завтра з 8 ранку біля ділянки навпроти Стрийської міської лікарні перекладатимуть теплотрасу. На час виконання робіт об'їзд організують вулицями Вокзальною і Руською. Водіїв просять завчасно планувати маршрут. 14 дорожньо-транспортних пригод з травмованими трапилось на Львівщині за добу. В аваріях 18 людей отримали травми, одна людина загинула. Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, безпечної швидкості і дистанції, а також бути уважними під час маневрів. Випускницю Стрийського ліцею гімназії імені Андрея Шептицького відзначили за високі результати під час складання національного мультипредметного тесту. Юлія Сивак отримала 600 балів, вона набрала максимальні 200 балів з математики, англійської мови та історії України. Її відзначили серед випускників Львівщини, які показали найвищі результати національного мультипредметного тесту. Захід для допомоги військовим проведуть на Стрийщині 30 серпня у відпочинковому комплексі «Шепільська» відбудеться благодійний фестиваль «На крилах». Гості зможуть послухати концерт, скуштувати українські страви і долучитись до благодійного збору на підтримку військових, зокрема на придбання автомобілів для захисників. Організували цей захід волонтери благодійного фонду «Ангели ЗСУ». Ну і для відвідування необхідно зробити донат. Це були новини на Стрий ФМ. Студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.
1: Стрий ФМ – близьке та рідне.

0: Реклама. Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: Три?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі».
5: Де ж тебе піти, куди піти?
1: «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку «Іншою» та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про сад.

0: Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо. Слухоманія. Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
1: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
0: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова. Слухоманія. Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Names і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Приступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Росквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Тіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

з меча і вогню. На пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сили.

0: голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.
4: Так я не герой, я не скинув вірю.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'ян.